ཁྱི ཕྱད མི ཡོད པ རྒྱུ མ རྒྱུ མ རྒྱུ མ རྒྱུ མ རྒྱུ མ རྒྱུ མ རྒྱུ མ རྒྱུ མ རྒྱུ མ རྒྱུ མ རྒྱུ མ རྒྱུ མ རྒྱུ མ རྒྱུ མ རྒྱུ མ རྒྱུ མ རྒྱུ མ རྒྱུ མ རྒྱུ མ རྒྱུ མ རྒྱུ མ རྒྱུ མ རྒྱུ མ རྒྱུ མ རྒྱུ མ རྒྱུ མ རྒྱུ མ རྒྱུ མ རྒྱུ མ རྒྱུ མ རྒྱུ མ རྒྱུ མ རྒྱུ མ རྒྱུ མ རྒྱུ མ རྒྱུ མ རྒྱུ མ རྒྱུ མ རྒྱུ མ རྒྱུ
Jesu na wa, dala zashin, wangurdu su, lamandoji zumba chimbo, dala konsu su, ba chanandoji, kusuntuji, Jesu na wa, dala zashin, wangurdu su, Jesu wa tabe, lamachanandoji, chikubi chajunjabu kule, ezir karbu to, tre, teramangi, lulu,